3, encore, belakang, jalan, luruskan, lurus, balik kanan, engkau, tiga, maju, jalan. Hey!

0: 大哥，三家到。
1: Kilau Pancasila, refleksi.
2: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.